0: Shendaki leka karri tala na misi marapi ki rongi ki shio jadu na kong la kongper tongju ki sumshio tanda zu yu gana.
1: Ah, lasi lasi. Laki laka tanda sun zunga da chongzu di na mi zhang ngap jitzi chi chongzu ji riba. Laki laka chongzu di chik dropo drogyayi na sama drogyayi na.
0: Ta dropo drogyayi na mi bi sama drogyayi ri dula gana ti xie ki ta nyewo drogyayi tanda cha duli ri gana.
1: Ta tindri chi indi zima yang na zu chongzu na la chik tuba chongzu nyamle ki titi zi ayu la chik bian jo.
0: Nyamle yu gana. Chongzu ki nyamle si le na ta za. za zo jin de le da ze na chi chung che la si ko le na xian ka a ju se sa zo le le ti na le di zhe zong da ze di zhe zong da ni ge ni no chung zo ge ge ya ze ti ge za ho de ma nya kong pe da nyang ba la su ji ne ng mi ge zo du ge ten da za ge ge nyam le ten da zhe be du le le ge la a te na jia ka ge kam zi ba tong che chi ne da ri bi ta cha ta si na chi chung che na ri ta ze ran jo jo ri bi no la a ten da rong zo jo no ti ge ngumiri ni shujia nola tanda tsuudu lage la.
1: Rishya, rishya la.
0: Taa te tsoo te tsa chile zegi taa jizo kiri mangsu tuso lashi taa ngen shu shikuna lashi loob tange mangbo yule tuso ki mangbo taa ya sobcho si na mangbo pa kongla kongper tongju ki chalji taa sobcho tanda zuyu gala.
1: Lasi, lasi. Taa tante ngan zui chonzu na jik zai di su nyi mika zesri shi yuna.
0: Taa ki taa la zai pa sile na chu yung ras sile na mamda ta sumchu shibchu tanda ta tse ta tanda tse kiswa dhulay kala
1: ta tuyanzayl cha shan dhiri dhiri dhidu gwaal mi jik kog di da dhiri da yaa ting saang jik sobtu da tuyambi dhiri dhidu gwaal tuyanzay kyun tom ka tse zi yunar
0: tsungzi kyun tom ta naha chol sa zuu kala tanda zuu ta tuksong si gole na ta jizo giri tura zarpari tura zarpi ki tari sumchu ti ki ki chichu la dhe dhuna ta shen ta mara li ki ta tsa tala jizo giri nāmbā zārvā sīne tārā sī lēchū kī sūmshū tārā sī wūkā nā tārā sī dhū tārā lā tā dhibhā sīne tārā nā chī nī kī kī tār chō kī nirā sū ngūmī rī nī shūjā kī tī kī kī tā sī nirā sū nū lā tārā sī shū kī nī lē tā hājā kī kāwō sī rā chō kī lā
1: tā ngā dzū rōng dzū dzā chē dī nyam lē bēn chū jī rī
0: rī kā lā xiān tā rāmbā dzā wūkā rāmbā rāmbā zō rōngi mō, ngā kī na rāmbā, tī kī kī ñam lī tāndā tsā yū kī lā.
1: Nās lī sī.
0: Tā tā sō tsā mā ñam tī sī nā, tā mā sū jī mā mā wū pā rā sī chā chā lī nā, nī kī ñam lī tā nā sō lā tēn tī nā, sō sō kī lā xī lā tēn tī nā, tī kī kī, tā chī tō kī rī, ñam pā lā sō mā ñā kōng pēr sī nā, tā sō wā, ā chī tā pūsōn sō pō sī tū tā, tī kī tō lā shō
1: Tā tsāshē tī tā nukchū kiong yōng lī shē nē, tā tī mē shū yō mā rī.
0: Tī mē mē yō mā rī gālā.
1: Nukchū tī yō pī tī mō nē ngā yī kū mē lā.
0: Gālā.
1: Nē sāmbā tsāshē tī ngā tsū tā lō kē yū tī bā tā, yāng chī kī shī kī tsē yū tī bā tā, rō kē sā chā kē chū kī yō rī.
0: Gālā, ngē mā yī nā tī rī shī pī ngō ngō ā tsā shī kā tsē tā tā sō chū yū tā tā ngō yī gālā. Yī nā nā chī sā nī kī, nā chī chōng chā kī ngā kōng lā, tsōng kā chū tsē nō lī, tā tsē rī rī tsōng.
1: キシジュネメメジュニャムネダトスガンナンダヨマレ。ナンダヨマレケラ。ナンダヨマレケラ。じゃあ、じゃあ、じゃあ、トンバ。じゃあ、じゃあ、トンバヨドレケラ。あ、いな、チョンゾチョヨノロシゴレナ、ゼ、ニケディチョンダラダシャシャレナ、チョンゾニシタソウレ。チョンゾニシタソウノレタ、メジュゲジュイナリ、シェンダゲタ、カジトリナ。
0: 아야보우게나 샤톤도 도시다 아 총돌리게라
1: 아 망족도 가 근제 있나
0: 망족이 도가 제타실레나 자자자 나다 참마 나다 요르마르게
1: 아 님마 미사진 교베
0: 님마다 다세인 줄레나 다 나브사다 오게 들어서 교도 총돌리게라
1: 아 게라 아 나스 디나 요니 다 총다니 오스도게라
0: 오스도게라 오스도 총가 오스도 게샤 트니에다 다 망보시라 도게라
1: 다 지슈 디트포 지자그 뉴베르바
0: 오게라
1: チキンジュジュザチェディオジリザチェディダチョデベゲシェンタマラレクトラズドタデリムカシサシオンレナハレノヤンサノアゾトリシカノシラチダケラタコレトゥンチェディダヤンチャチャンマンチェタンガンズノジュクルドテンメントトゥンチェントトゥデゾナジュクルタンレマチェショタナジュクダタイナチェゲンシュシゴレナラジョジョノラトリシドブレタトリシシュニョウレレ